har ikke gået truff. Åt og muff ikke undmiert. Putt litt av ganser dag, nå svom hin åt og singe liet.